この件は本日から我々が直接指揮を取る。すでにこの任務に適任の男を満州から呼び寄せてある。しかし彼の安全のためにこのことは極秘事項とする。これから貴様らは彼の命令に従っているだけでよい。分かったか。あ、俺は彼ならきっと奴らを殲滅できると信じている。

0: 英俊的小伙打成这样，13.2百五，当老板你了不起啊？包起来，我前面怎么没想到呢？老板，
1: 我有办法！
2: 老板，
1: 快点，快点，快点，快点，快点！
3: 停停停停停停！请大家起立起立，欢迎热烈欢迎宫本大佐和林子他。
4: 太君，哎，谢谢谢谢谢谢！哎，鼓掌鼓掌！
5: 皆さんも知っている通り、我々大日本帝国は太平洋戦線において大勝利を収めました。
6: 各位都知道，帝国在太平洋战线取得了重大胜利。
7: 大日本帝国の勝利は我々の強さを示し、世界に貢献するものであります。
6: 帝国の勝利、両国の帝国の完成。
8: 部长，部长，部长，部长。

0: 见过，见过，见过！一男一女，一共两个人。顔覚えてるのか？
1: 还能认他们来吗？
0: 能，那个女的花生会我都能认识。よし。次に奴らに会うことは絶対に配れ。今回盗まれた資料は我が大日本帝国の恐喝罪に関する黙秘資料だ。上海中、端々とも絶対に奴らを捕まえてこい。分かったか？
1: はい、分かりました。
0: 现在马上带人上前去找，不管什么事，只要有一丁点像，统统给我抓过来。
1: はい。